0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.

Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.

0: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Dobré ránko želám aj v spoločnosti tohto môjho kámoša, ktorého som si na chvíľu požičala, ktorý možno zobudil aj dnes ráno zo pár z vás. Áno, týmto svojím štekaním, lebo so svojím pánkom bol na ranej prechádzke, tak to si jednoducho vyspevoval, no len pánko mu dohováral, že buď veru, že ticho, lebo ľudia spia, zobudíš ich. No a tak som začala rozmýšľať, že možno také príjemnejšie prebudenie ponúkneme aj dnešné ráno my a ďalšie české a slovenské hity vášho života. Čo poviete na takéto zobudzanie a prebudzanie sa? Pevne verím, že spríjemníme dnešné ráno aj v takejto podobe nielen štekajúci pes, ale aj Helenka Vondráčková z Rádia Melody hneď takto po 8 hodine. Sladké mámeni, tak pekné prebudzanie sa, pekné víkendové ráno a pekné leto želám.

0: Rádia Melody Peter Beach projekt a ich čoskoro máme 8 hodín, 12 minút. Želám aj naďalej pohodové víkendové ráno. Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Opúšťava si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melodia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 g za euro 19 a smotanový jogurt tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
6: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Rádia Mlody aj tu bola tanká láska držma nad hladinou o 8. hodine a 23. minúte. No a ja v tejto chvíli pozdravujem všetkých vás, ktorí možno aj takto presne o 8. hodine a 23. minúte dokončujete vaše dnešné zaváranie. Lebo predsa len ráno sú tie teploty o niečo príjemnejšie ako počas dňa, no a keď zavárate, tak v tom teple počas dňa to nie každý dáva a zvláda. Moja mamina do našej rodinnej spoločnej konverzácie už takto počas viacerých rán poslala nejaké tie fotografie zo zavárania uhoriek. Ja som si minulé leto povedala, že to skúsim konečne aj sama, zatiaľ som sa k tomu nedostala, ale možno ak mi dnes pošlete nejaké tie vaše super vychytávky, ktoré vám to zaváranie uľahčujú, tak možno sa k tomu dostanem toto leto aj ja. Zaujíma ma a pokojne sa mi môžete dnešné ráno, dnešné predpoludne pochváliť, že čo ste už toto leto stihli zavariť, zavarili a prípadne, aké tie vychytávky máte pri vašom zaváraní.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 € za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
3: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
4: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
6: Krováva tam, malovanie na tvár, živé papagáje, ale aj oveľa, oveľa viac, tak toto všetko si dnes počas tohto víkendu môžete užiť na Rusovských hodoch. Takto o 9. hodine vám to pripomínam, lebo určite možno, že nájdu sa medzi vami aj takí, ktorí neplánujú, ktorí sú spontánni a ráno si povedia a ideme tam, tak možno do Rusoviec, ale ak milujete prírodu, lesy a históriu, tak tento víkend sa do nej môžete ponoriť aj vďaka huncokárskym slávnostiam v Modrem. Toto je ďalší tip. Naopak v Trenčianskych Tepliciach dnes vyťahnú kočíky, v ktorých sa, no možno kedysi vozili vaši, čo ja viem, prastarí rodičia. Bude tam totiž taká promenáda unikátnych kočíkov, teda už 6. ročník retro kočíkovania. Takže Trenčianske Teplice, tam je takáto akcia. No a zabaviť sa s celou rodinou môžete dnes napríklad aj v Pači, v okrese Rožňava, kde je Juliáles. Takže toľko zo pár tipov na tento víkend odo mňa, no a aj takto po 9. k ním pridávam naše vaše české a slovenské hity vášho života. Túto hodinu štartuje Meky Žbirka a jeho 22 dní. Pekné ránko.
5: Oveľa viac hudby.

0: Rádia Melody aj taká aktuálna letná kapela Tým a ich krátke lásky, toto ste si spolu s nami spievali. No a o malú chvíľu... si prihráte hlasivky na to, že vás do spevu vyzve Helenka Vondráčková. Malovanič banku o malú chvíľu aj vďaka našej aplikácii Rejo od nás z Rádia Melody.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
2: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na alza.sk.

0: Z rádiem Lody Márie Rotrová, s tým bláznem sa nič nezačínaj, takto o 9. hodine a 19. minúte. Vy ste si možno povedali, že á, na čo som začala zavárať, na čo zaváram. Alebo naopak, super, že zaváram, lebo ma to baví. A dnešné ráno, dnešné predpoludne komu ako sa pýtam a zistím, že čo ste už toto leto zavarili a prípadne aké vychytávky máte pri vašom zaváraní. No a v tejto chvíli mám na linke aj našu poslucháčku Zuzku. Tak Zuzi, prosím ťa, u vás doma to vyzerá ako?
1: My sme zavárali čerešne, tak zo pár pohárov, ktoré nám zostali z nášho stromu a uhorky, tak netradične na vegete. A teraz ešte nás čaká, keď dozrejú slivky, na čo sa veľmi teším, tak to je Nutella. Tak túto budeme teraz najbližšie zavárať.
0: A počuj, tie uhorky na vegetu si spomenula?
1: Áno, to je taký špeciálny nálev, ktorý nie je sladkokyslý, ale s vegetou. Aha. A vlastne tie uhorky chutia ako taký šalát uhorkový.
0: To ste robili prvý rok, alebo pravidelne to robievate?
1: Prvý rok sme našli taký recept, tak sme to vyskúšali.
0: Aha, a zatiaľ ste spokojní, hej, doma?
1: Áno,
0: dobre.
1: Áno, bolo to.
0: Zuzka, dobre. Prosím ťa, máš nejaký grif na to, ako zavariť veľa, ale bez veľkej roboty?
1: No, napríklad na slivky, že je dobré, keď sa robí slivkový lekvár, tak dať také matky, ktoré sa používajú vlastne na zašrobovanie pod ten hrniec a vlastne vtedy to neprihára a nemusí sa ten slivkový lekvár ani miešať a on sa varí sám niekoľko hodín, bez toho, že by prihorel.
0: Áno.
1: Tak napríklad takéto niečo.
0: Dobre, Zuzka, ďakujeme krásne, posúvam ďalej tvoju radu a pekný víkend želám. Ahoj.
1: Ďakujem, pekný víkend aj vám.

0: rán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Rádia Mladý Karol Duchoň a jeho Hrán, takto 9:47. No a v tejto chvíli na inú nôtu.
1: Ja chcem byť v dome, áno, ty chceš byť v dome, áno.
0: A neviem, či niekto z vás by aj v tomto dome, kedy si chcel byť, no viem, viete, že tam bol Versace. Teda Feri Kabrhel, ktorého nedávno vyspovedal v podcaste Návratý kolega Lukáš Pinček. No a rozprávali sa aj o reality show Mojsejovci a zaspomínali si napríklad aj na to, ako o druhej v noci za súťažiacimi nabehli novinári.
2: Ja s tými štuplami v ušiach.
3: Áno.
2: S krémami na tvári. Ale áno, bola aj takáto situácia, že tam nabehli tí novinári a skočili ti na tú posteľ, len oni nevedeli, čo je to za posteľ, lebo to bola skladacia posteľ, ktorá sa zložila aj z madracov a ona keď skočila, taká jedna nemenovaná, ja som vyletel z tej postele, ako ona skočila na posteľ a ešte to aj zlomila.
0: No a celý rozhovor s Ferim Kabrhelom nájdete v aplikácii Rejo, ale rovnako aj na našom webe radiomelody.sk.
4: Oveľa viac hudby,

0: potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
1: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od dvoch kusov.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
3: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Krásne sobotné ráno želám aj takto o 10. hodine alebo dopoludne, prípadne možno už niekomu aj obed, ak si z nejakého dôvodu hore už veľmi, veľmi, veľmi dlho. Pozdravujem a navrhujem, poďme si dať takto o 10. hodine spoločnú kávu, čo vy na to. A spolu s ňou vychutnávať aj ďalšie naše vaše české a slovenské hity vášho života. No a hneď v úvode tejto hodiny máme jeden z konca 80. rokov, ktorý navlieka lásku po gorálke. Toto sa mi tam veľmi páči, tak poďte si to zaspievať spoločne s nami. V tejto chvíli od nás pre vás pripravený je Peter Naď a jeho Korálky od Natálky. Tak majte krásny a pohodový víkend z Rádio Melody. Yeah.

sa dvíha. Ja v nej a ty vedľa mňa. Slza v nej.

0: Keď sa láska podarí, tak ja hovorím, že ste vyhrali. Tvrdia to aj gladiátori, keď sa láska podarí z Rádia Melody takto o 10. hodine a 11. minúte. No a keď sa v útorok podarí až 55 000 eur, tak čo by ste na to povedali?
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Vaše rádio plné československých

0: Z Rádia Melody aj kapela tým Malá nočná búrka, takto o 10. hodine a 20. minúte. No a v tejto chvíli mám pre niekoho z vás hrnček Rádia Melody.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Len potrebujem od vás, aby ste mi napísali, na čo ja dnešné predpoludne myslím, ale samozrejme pomôžem vám s tým, nenechám vás v tom len tak. Aj dnes mám pripravené tri indície, ktoré vás tak pekne navedú k tomu cieľu. A v tom cieli odpoveď vaša a môj hrnček Rádia Melody. Tak poďme pekne po poriadku na ten prvý, na tú prvú indíciu a prvú nápovedu, ktorá znie. Najprv hrali cover verzie hitov 60. rokov. Druhá indícia, ktorá vám môže pomôcť s názvom skladby, na ktorú myslím, znie Poštárka čiernych dám. A pridávam aj tretiu hudobnú ukážku, ktorá vás, dovolím si povedať, že tak inak naviguje v tom, na čo ja dnešné predpoludne myslím. Tak nastavte uši. Čo to je?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

Z rádia Melody Lenka Filipová Karolzyha, ich mosty od 10. hodine až 48. minúte. No a mostom sa pozerám aj na oblohu a na viacerých miestach nám robia spoločnosť. No, niekde oblaky mračná, ale spoza nich na viacerých miestach vykúka slniečko a v Hurbanove už v tejto chvíli 28 stupňov Celzia, Boľkovce 25, Košice 28, Orava okolo 21 stupňov Celzia. No a dnešná sobota bude polooblačná až oblačná, prechodne miestami až zamračené. A teplomer na viacerých miestach dnes ukáže 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov Celzia. No a do toho vám budeme aj naďalej hrať my, československé hity vášho života. A v tejto chvíli z Rádia Melody Michal.

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Nakupovať

0: Rádia Melodia aj Zuzka Smatanová, takto o 11. hodine a 12. minúte a jej Nekráčaj predo mnou. Pevne verím, že ste si túto skladbu spievali spoločne so Zuzkou, aj keď pravda je taká, že nie všetkým je aktuálne do spevu. Viacerí mi totiž píšete, že stojíte v kolone na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Pracujú tam cestári, no a to spôsobilo to, že je tam aktuálne až okolo 45 minútové zdržanie. Tak ak môžete, radšej sa tomuto úseku vyhnite a obite to po starej ceste. No a keď už ste v tej kolóne, no tak budeme tam s vami a o chvíľu vám tam pošlem aj. Áno, kapelu Buty mám jednu ruku dlouhou. Áno, toto si budeme spievať o malú chvíľu spolu s vami aj v tej kolóne. Tak pozdravujem a pevné nervy želám.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieženie pečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: A tak vám poviem, no, Helena Vrtichová a Diridonda to nebola. Rovnako to nebola ani kapela Olympic, nejsem takový, ale je to niekto, niečo, s čím sa spájajú tieto tri indície. Najprv hrali cover verzie hitov 60. rokov, Poštárka čiernych dám, tento zvuk. No, na čo som nezmyslela. Na linke mám Peťa, tak ideme zistiť.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Peťko, ty si mi napísal, že vraj vieš, na čo ja dnešné predpoludne myslím, tak prosím ťa, čo to je a ako si to zistil?
2: Myslím, že to je modus Roberta a tam mi to pomohla tá dúva napoveda. Aj tá posledná troska, aj hlavne tá dúva napoveda.
0: Aha, čiže druhá nápoveda. No dobre, čo ti budem hovoriť? Pravdu máš. Áno, dnes myslím na kapelu Modus a ich Robertu. Dobre hovoríš, tak hrnček Rádia Melody ti pošleme. Čo z neho, prosím ťa, budeš piť? Kávu, čaj, vodu?
2: No, skúšam si tú kávu.
0: Kávu, dobre. A ako máš najradšej?
2: Turka, smeťovú to volám.
0: Aha, smeťkovú, dobre. No dobre, tak už pripravuj v podstate, lebo čo chvíľa ti hrnček dorazí, no a dovtedy ti príde aj skladba, ktorú si v tejto chvíli zahráme. Kapela Modus a pieseň Roberta. Pekný deň želám, ahoj.
2: Ďakujem aj vám, ahojte.

Z Rádia Melody takto 11. hodina 47. minúte aj Karol Duchoň a jeho šiel. No a prezradím vám, že zajtra k nám do štúdia Rádia Melody príde môj nedeľný host, herec Michal Ďuriš. Ja sa na neho veľmi teším, tak pevne verím, že sa k nám zajtra pridáte aj vy. No a dovtedy jednak o malú chvíľu tu máme čas oberať, tak dobrú chuť k dnešnému obedu, no a rovnako si vychutnávajte víkend a k tomu české a slovenské hity vášho života. No a my pokračujeme. V tejto chvíli je pripravený už Miroš Birka a jeho Poraď si sám. Z Rádia Melody pozdravuje aj naďalej pekný víkend, želá Viktória. No a samozrejme, teším sa na vás opäť zajtra. Ahojte.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieže nepečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine, aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.
5: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

rozpalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
2: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo len 5 eur a 66 centov z DPH. A v akcii kúpite aj lososa atlantického, veľkosť od 1 kg, cena za kilo 16 eur a 65 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 19. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: už asi nie si.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Zem stratených som, k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Nové dobré jedlo je tu a s ním až 259 receptov a tipov. Paradajkové špeciality, svieženie pečené dezerty, koláče s černicami, chuť leta na dedine aj francúzska cukráreň. To všetko a ešte oveľa viac nájdete v novom dobrom jedle práve v predaji.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,59 eur a liter nafty za 1,54 eur z DPH. Ponuka platí do 19. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: v DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete, vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 tisíc eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 tisíc eur.
2: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
3: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

0: môžem zanieť, to všetko iba spánok.
1: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

najkrajšie československé hity od rána až do večera. Rádio Melody. Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

všetky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody. Come on, check your

0: Letí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

situation all over the nation. Like round and round.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo natáhal ma, alebo...
2: Ty, ja vám rekuš, to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele. Diskoték

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Viac priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.